Jennifer Lopez. On the floor. E, ljudi, subota je 8. avgust i ako se pojutru dan poznaje, danas će biti gužva ozbiljna, gde god sam krenuo, levo, desno, gore, dole, ovdje na kamerovo kad sam dolazio, svuda gužva, svuda automobili, kao da ceo svet došao na primorje. Što znači da će biti lude žurke, lude zezanja, to ćemo krenemo odmah sad uz jedan espresso, pa kut završimo, ali tako? Od tri, hajde da žurka ovdje na kamerovo. A do tad ja, pap sa vama, ide Purple Disco Machine. Dobro jutro ili dobar dan.

Love Song. Uživo sa plaže Kameno. Tedi otvoreni studio. E, braći, sestro, će neko da mi objasni šta je sa Viberom, brate? Ko radi tamo? Šta se ovo dešava? Svaki dan mi dođe neka glupa poruka. Kaže, mačka više nije u džaku jer danas slavimo Međunarodni dan mačaka. Podelimo ljubav uz ove mrnjao sjajne čestitke. Šta radite, Viber? Ili ima neko ko radi tamo i zna neko ko radi da mi objasni šta se dešava? Čas je dan knjige, čas je dan tvrde stolice, čas je dan mačaka. Šta je ovo, brate? Ajki mi, ne mogu to ponesiti.

najavljuju žurku na Kamenovu koja se zove Hajde da. Biće paklena atmosfera, još da će hitovi. Goreće i grmeće i sve će biti. Tako najavljuju meteorolozi sad. Ako su lagali meni, ja lažem vas. Nisu sigurno najjača žurka danas u tri, a što i ne pre toga, evo ga.

Лудница, лудница. Субота. Гужва е, бога ми, на путу озбина. Тој е Радар Беловидер из Правца Цетинја. Поздрав за njega. Од Созине, после моста, вранјена исто гужва. Мада у суда, ту око Приморија гужва, сви чекају да дођу на Каменово. Jedino koga nema na putevima, to su ljudi sa trotinetima, da imaju manje od 16 godina. Novi zakon stigao, kapirate. Kao preko 16 godina električni trotinet ne može više u Crnoj Gori i ne može dve osobe na trotinetu, više od jedna. Mora kaciga, mora ovo, mora ono, ima se plaćaju kazne, ozbiljno se plaćaju kazne, tako da nemojte se zezate, od juče to važi. In the morning. Mada lakše ono sa trotinetom zaobiđaš ovu gužu. Vum, vum, vum, ali šta da se radi? Moraju propisi da se poštuju.

Gori, naravno. Gori Kamenovo, dobra atmosfera. A tek će da bude, zato što ide Hajde da žurka. Znači, oni koji su brili prošli put ovde na Kamenovu, kad je bila Hajde da žurka, znaju da je ludnica. Pala je kiša, svi smo došli ovde. Sad ne mora da padne kiša, bit će dobro i bez nje. Čovjek je rastura, kako spušta, tako da je žurka Day and Night na Kamenovu.

Palm Beach, najjača plaža na svetu. Teddy je otvoreni studio Pop sa vama. I sad gledam ono kako su ljudi tamo na bovama uživaju, milina, ono, odižu tamo, otpliva čista voda, sedneš, legneš i to je to. I onda tamo oko tri, negde kad ja to ću da uradim, bude puno, bude krcato na bovama, jer najjača je bleja na bovama. I onda imam predlog jedan, to možete uzmete besplatno sve plaže koje slušaju trenutno. Da između bova bude dve bove, znači koje nisu prave bove, nego samo mesto za blejanje. Kao bova bleja, kao bova se pare, kao tako nešto, eto. To kad napravite, zovite me, eto, ne mora ništa, nego samo mi rezervišite mesto. The Dorsey,

La Vida Tombola uživo sa plaže Kamenovo, Teddy otvoreni studio. I ovdje na plaži mi ljudi kažu samo se šališ, samo se nešto šegačiš, ništa ozbiljno da kažeš, nešto misleno, nešto pametno. I rešio sam da kažem nešto pametno, dve mudre misli. Ljudi, verujte mi, život je pun uspona. A Padova, to je u Italiji. E, život nije lak, ali nije ni aceton.

E, malo nešto oblaci krenuli vamo. Neka ih malo da odmorimo od sunca, ali juče ono 5-6 minuta dunulo, grad je padao, dizale su se ove suncobrani sve. Nadamo se da će danas to da zaobići. A neka malo, realno. Idemo dalje.

malo smo se uzđokunili zbog kišice i zbog oblaka, ali mora da podsjetim i one koji nisu na Kamenu i one koji su na Kamenovu da Hajde za žurka koja je bila prošli put je bila uz kišu i bila je najjača žurka na svetu. Tako da negde se i nadamo da će da rokne kiša, jer možete na Kamenovu biti da pogledate Hajde da snimak, to je grmljenje. Dodole jedan jak. Satisfied.

Keep on falling. Namjerno sam pustio ovu pesmu, pada i dalje kiša. Ne znam se gde je bolje biti, u moru, jer je mnogo toplo. Sad ne znate koliko je toplo. Ovde u baru, gde je žurka i da se svi skupili. I gde će tek biti žurka za sad vremena kad bude hajde da. Ne znam, bukvalno ne znam gde bi prebio. Mada, zavidim ovoj gospođetini ovde na plaži, koja se dalje sunča i ne pomera se jer pljušti kiša. Legendo, svaka čast. Znači, ona leži, uživa, baš je briga. Respekt, to je to. Kao da je sunce greje 60. To, nonšalatno, opušteno. Šta je problem? Letnja kiša, to je to.

slušate sportski program. Real Madrid je završio dva velika posla, doveo je Jana Dimandea i još bitnije produžio ugovor sa Viniciusom. Dugotrajna saga je završena jer su kraljevski klub i Brazilac postigli dogovor o produženju ugovora do 2032. godine, čime je stavljena tačka na višemesečne spekulacije o mogućem odlasku. Priča o njegovom odlasku intenzivirale su se poslednjih sedmica, prvo nakon najavljenog dolaska Dimandea za oko 125 miliona eura, a potom i zbog izjava menadžera Arsenala Mikela Artete, koji nije želeo da isključi mogućnost transfera kada je upitan za Viniciusa. Situacija je za Real postajala sve osjetljivija jer je Brazilac ulazio u poslednju godinu ugovora bez postignutog dogovora o nastavku saradnje. Klub je prema pisanju španskih medija želeo da izbegne scenarijo u kojem bi igrač narednog leta mogao da ode bez obeštećenja, pa je poslednji sastanak dveju strana doveo do konačnog dogovora. Pregovori između kluba i Viniciusa trajali su više od godinu dana, iako je fudbaler od početka isticao da želi da ostane u Madridu, nije bilo sa mrtve tačke. Na kraju je postignut kompromis i jedan od najvažnijih igrača kraljevskog kluba ostaje na stadionu Santiago Bernabeu još 6 godina. Za Josea Mourinha završetak pregovora predstavljao je jedan od prioriteta pred početak nove sezone. Portugalac je želeo da zadrži jednog od ključnih igrača u ekipi i otkloni svaku neizvesnost u svlačionici. Sa Viniciusom pod novim ugovorom i nedavnim dolaskom Dimandea, Real Madrid je dobio izuzetno kvalitetan napadački kadar. Istovremeno konkurencija u ofanzivi dodatno je pojačana, pa će pojedini igrači poput Arde Gulera, uprkos dobroj formi, teže dolaziti do mesta u početnom sastavu.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ima mjesta, ima i kulena.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. avgusta. Addiko.

0: TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Nemoj, dragi!

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, oni me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Летњу сезону 2026 наступају
1: 30. јул Фед Легранд, 6. август Лейтбек Лук, 13. август Нерво.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил Будва. Стало ме гледате, а ред је и да ме чујете. Ваш Вук у плавом одјелу. Triple M. Продаја и закуп LED екрана. Купите или закупите ваш LED дисплеј за унутрашњу или спољашњу употребу. Телефон 068 872 303. www.triplem.me. Маркетинг TDI Радија 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88.
3: Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.